0: 13 to 15
1: ɔse wasɔre
0: ɛredi asɛm
1: ɔbɛdi asɛm
0: na wabɛgyina hɔ na ɔrebu aman natɛn
1: ɔgyina hɔ
0: ɔrebu aman natɛn
1: halleluya
0: amen
1: ɛne wɔba bɛbu ɔman natɛn kɔ
0: ɔse awurade reba abɛbu ne ma mpanimfoɔ ne nasafohene atɛn
1: maakomaako awurade reba abɛbu ne ma mu mpanimfoɔ
0: ne nasafohene
1: ha mese mode ghana sika no monsesa saa modea monsesa ɔse awurade asɔre aba abɛbu ne man mu mpanyimfoɔ ɔman ne mu mpanyimfoɔ mps alɔyers ajages dcfoɔ municipal ɛdeɛbɛdeɛbɛfoɔ asɛmmere ma kora wo ka
0: ho ka ho
1: tiani o kɔ
0: ɔse awurade bɛbu naman mpanimfoɔ ne asafohene atɛn
1: nasafohene asafohene
0: bɛbu atɛn
1: nsaka awurade
0: amen
1: chieftansifoɔ no asafohenefoɔ no
0: bɛbu atɛn
1: wɔsɔre o wɔbɛbu wɔm atɛn ahemfo
0: bɛbu atɛn
1: kɔ
0: ɛfiri sɛ mona mode bɔbɛturo no
1: halleluya
0: amen
1: ɔman ne mo nnepa ɔman ne mo agyapadeɛ
0: madi
1: ɛnoɔma papa
0: mabrana
1: mokɔtɔ o gold no ghanafoɔ tum kɔbɔ bosia na plani nam wiom ne yɛkyɛ sika ne wɔ soro ɛna no yɛkyɛ keyɛ no yɛse akora wɔda yɛfunum koraa ne ka nya agorɔ akora wɔda yɛfunum o ɔnyanya 1 week ɔde ka awurade woyɛ mɔbɔ ɛwɔ asi 215 na awie
0: ɔsɛfirisɛ mode no bɛbɛturo no ɔsɛ mburoni asɛdeɛ wɔ mu fie mu
1: halleluya ɛmaburoni asɛdeɛ
0: wɔ mu fie mu
1: halleluya ɛmaburoni asɛdeɛ ɛnɔɔma ɛwɔ awurade ɛnɛ health insurance pala aka ɛyi hospital baako bi aduro bi ɔmtwerɛ 40 ghana na metɔ ama maame no meduro nim sɛ mekuta health insurance ɔka kyerɛ me sɛ bi ne hɔ nti wɔkyerɛ me store a mɛnya
0: bi
1: ɛnam sɛ ɔdabi o metua sika wɔ ha ɔse ɔhwɛ ne nkyɛ mu ɔse ɔse obi tu obi daa ha baabi ɔnyamɛ fae ɔnyamɛ di nti mame mfama wo na memmɔ hwii mmɛtɔ bi
0: nhyɛanaɔnim
1: sɛ mede health insurance nti anka health insurance de
0: aɛbibi
1: awurade woyɛ mɔbɔ
2: ɛhyia yɛ papa evangelist ɔdro
3: mɔma ɛtena ase awurade yesu yɛda wase
4: amen
3: sɛ wode yɛ nnakwasia foforɔ nso de akyɛ yɛn bio
4: amen
3: wadom ɛne wahummɔbrɛ boro soɔ nti ɛna wode akyɛ yɛn bio aseda nka wo din yɛda wase da wase gya asafo yi mu nnipa nyinaa bo w'anim deɛ woakɔhyɛ baabi deɛ woalɔko baabi deɛ ɔnam kwan mu ba deɛ woabɛduru ha deɛ ɛfɛ na wɔɔba de wo nyinaa hyɛ wo nsa deɛ woatu kwan egyae ghana nyinaa hyɛ wo nsa ma wotumi no w'anim nyamhyerɛn wɔ ɔman ghana mu ɛna nopa yi kasafa w'akoa mu fa asɛm a ɛfiri wo mu ɛɛba no gu akoma ne adwene mu tutuanam ho si baabi pa pie w'anim nyɛ mu a asafo yi mu nnipa nyinaa wo awurade woaka kyerɛ wɔn sɛ nkoa ne mfenapa nokwafoɔ aseda kɛseɛ nka wo din wɔ dɔba jesus christ din mu wadom nti amen bɔ wo nsɛm kɛseɛ de awurade ase ɛna nopɛ yi ne asɛm a onyankopɔn de ama yɛn a yɛde ɛbɛkɔ deɛ aduro no deɛ anidasoɔ nyinaa ne sɛ wode ho bɛto onyankopɔn asɛm so ɛhyɛ naano benada mene imakus yɛ program ɔbaeɛ na mete hɔ ɔbaeɛ na ɔse evangelist ayɛ a wɔn mo gyegye anwomtofoɔ wɔn mo seeds yɛ a wɔn mo bobɔ nti wɔn bobɔ bɔ saa na ayɛ a na producers no ma wɔn mo kakra nkakra na ɔno nkotin nso ne digya n'ani mmiriska yɛne saa digyefoɔ ne presidente bebree anante bɛti makusu deɛ ɔno wɔyɛ different ɛm sɛ gya w'asɛm koraa na ɔnkaa bi da so no kasa jawasem debi ofumuo so na ofumuo wakoma kosura pepepe o se esewa odie o se se meye ni yo midie nye do midie nye yido wa san pa ocho yeye program brother itimitiwa na ba se evangelist ene de makoji payo binti we de ene de memfa utam ni binti ene de ma me last 5 minutes last 5 minutes ene firi ho a me nyi bio sana mpa so ne last 5 minutes ukwia na ye duru adwuma mo ye nim eti yeti ani mo share bible na e kobo 7:30 nti me ko wura inside ho na makọ won ne ne se ohwe na ye tam na ne wanfa bio na nro be ka kire ye se last 5 minutes mi wura ho studio ho a onti ho eti mi ko recording studio ho na makọ bisa wura se eh manje so nti dia si okọ ba bia ni oba no wo makọ nya accident nipa nso wo mu nyina omunya accident ni 6:30 enumre wo montumi anyi wo ma na do 3 ana fire service foko bie ka enum ansa no omutumi yi wo mtumo ekire fo ndo mu yi wo mo ye fo na enim ho 3 no driver no ene nipa 1-2-3 no atie ni mo no omunyina ati ho ene yesi itrasi si ni ye tenim tu fo bi o se ewiase no ye ba no fefefe ye ba no de ani jenkoa ewieyo ewieyo ewieye ye ko no ya ya we na seminum ye no ye ti wa o se di tu ye hofo na tembia ye twipri o nyankopon enu masa shenke urade din di tembia no twipri urade asem na sase ne da ho no ena ho kwa mikura de na mempese meko ho ma ne yire humi ko se ne yire humi a de ebebe fie ho no nti tembia no ya se mu we de show nkuna ise job 21:33 job chapter 21 verse 23 no so obi wa ho den pinti na so wu ebla na so mu dwo no no an ho ten wakra so kwa ba no an no wakra se da ho se wada sani bewu wo na kira temu obete kwa ye de beko ne de wankan fa nka ho ti obi de dua ne bebu aku no bi de ya accident bi de yale e nyankopon de odanse wawu no wo na kire na temu ti ye nem wiase ya yenye careful mo me yem petre petre ye ho sa open ne me no mo me yem fa bi ntu ba bi na ye nyusu ni pa nsa hwe na ye nyai wo pen ne me no shenke wurade din na ye ngeye no mudwane ye ngai kasa no na ye ngai abobo odie no na obetumi anya ho ne wo kena wurade betumi age wo kra na firi wu nsem ti wo ho a indie ayrohu ka sem papa ma ho na bie wanu na ka sem a shenke wurade din anopai message amedi bra wo no ya to asem padi din se hwedie firi wanu mu ba so we Genesis chapter 3 no kai mam
4: mose ngoma edikan etremian san ibu ba ko pimisi
3: me kin kai fo no se nsua to mo ho nti ogusu a wo ba o meduri nti we de ya nti ma twetwera ma no obi obi a no mo bia bia na so na ma na ye ntem Genesis 3 verse 1 ko no se sei
4: o se na wo ye eni tie che ni ruam adoma o nyankopon ye o nyina
3: show mo ma ye nhwe ye no mo kasa yi die firi ye no mu ba ose wo wo ye ni tie se wura mu mu adoma nyina twaso
4: na o ka kire oba no se
3: o ka kire oba no se
4: ampaalo nyankopon aka se
3: ampaalo nyankopon aka se
4: mu ni turo mu hanyu nyina bi
3: mu ni turo mu adu aba nyina bi
4: mienu no na oba no ka kire wo no se
3: na oba ne ka se
4: turo mu ha aba no nyina ye dibi
3: turo mu adu aba nyina ye dibi
4: miensa nanso dua ye si turo no finfini no aba de
3: kai ko sa
4: nyankopon aka se
3: o nyankopon aka se
4: mu ni bi
3: nsira ka wura de din
4: amen
3: die tia me se hwe wonu mu kasa no onyankopon de adam if edua tro no mu no ansa na bonsam eba benya wo ma so wo ma hwe ma owu abeto wo mo no bon sam di ka so wo mo nu mu kasa hwe wan fa bibia so wo ma hwe sey wo man kasa nu mu kasa eti okwajiji wo mo kasa eno keka kire won sey ampala onyakopo akase tro ma dia ba nyina muni na we dia ma muni eno ba ni ko bie na no no kasa eno keka ase ayo onyakopo akase ma ye ni na de aka ne de yetumi di eho na wo wono jinas eno ka kire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba bie na mahu papa na mahu bone eno bible ne se oba ne hu se duaba na efe na yeso we de eti bonsam bonsam eye kaso ne fam baby ye kasa wo be so ba na hwe no wodi ka jiji wo mo kasa eno ba ne ko bie na no ansa na wo jina so so wo mo hwe aye wo mo doso doso eti wu fie wura kura pese otu a betumi ajeje okasa utu adwae na o se wanye ne ye ne ofa pra etu wachi wo pra na otu wachi na ho na atu nsua gu hei da kro pa wo so akete oh ho enye mo nko anu mo sifie e to fo ma o se enye nko anu ye sifie dia wasi bia tukọ sanity eti Christofo ya moma ye nka ya no ntum ofiri ha ebena da fiada ukweda all night ase ofri aduru fie pepepe ene de ese makoma ma giwa ba de besi besi ofia jenu mu kasa eti se ukọ bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye kai 3 no 6 no kakra bi okasai
4: ose ye de nalika to oponkwa no se wentie yen
3: tio ose ye de nalika e de to oponkwa no se wentie yen
4: hwe ehyan a esosu ne ehyan so a esosu se
3: ehyan ship akese he ukotema haba yadim hanum nyina ship bi wo ha esosu ne yadim ha be nwotwe ebu okura park ewo inside no esosu ne yadi a yachemi no mbo vol nyina wo esosu ehyan kakraka no bible si yeren
4: na enframa a edni piano
3: enframa edi e piano no
4: what a cut walk it to a bin I don't know cobra
3: steer steer kit to a bin and the other
4: day a dada no cobra
3: walk up one of the shine kakra now she had a taboo in second ready day ade ya ma menum kra school di ya no boss say ye kwa sketch ye wana ma mena finish jo no onye ready so ko help na ne bakura ko help o copy tie mi tie kacha si ye person kwara no sketch ya ye boka no prash pepepe na odi na dwona kwishin to ma na opese oto nti ne ba etwa 20 years ohun poda na obe de ye exam se ne otwa isake wura didin enti sa kodu kakraka no ye de tabut kakra bi se na dana no hwe ship kakraka yi ade e super ye de tu kwa de super wo mu ye ship na so eno na nistia VIP sti akra so so ship de. Ye de sa na yi kitwa no. Ene ye de dan dan. Na no na otwa so Bible ne de yesa pamam no mie no se twa so.
4: Enum no se silence a kire man so ye honamu akwa kitwa.
3: Kire man so ye honamu akwa kitwa.
4: Men so ohwa ne ho adekese
3: ye. Men so ede. Ehwa no ho. Sha de sti ane ye kitwa. Na etumi efa ship ne nyina de ko ba bia ope no. Sha na tetre man so ye kitwa. Na so di ni pedua we nyina.
4: Ehwa hwa no.
3: Enu na etimi ma tamres kasha me ba 6 months chesku ntade obia kwala nyina. Me sha de petrol ba 25,000. Tetre ma osi ehwa hwa no ho. Eno ma brante etumi de nsa hye ne botom. Na o ya bo sister no. O sheka bia emu etum chire nyina kwa. O se me papa aba, me papa aba no wadoje. Ka ne kura wonim ni wura. She de be ya sister na dwen be dan. O se hwahwa no wade kese o techirema. E chirema e da wanu mu no so wanhwe ne ye na obie bie no basa basa. Na wan tu techirema mu adaka. Na utu asem so a osisei
4: ɔsi ɔja ketua ɛnso mo hwɛ kwa yɛkɛse a ebi
5: ti ɔsi tɛkyerɛma yɛ jakitikitikiti nɛnso hwɛ kwa yɛkɛse a ɛrɛɛ
4: ebi ti mi aso
5: asafui baakofoɔ bɛtumi de ne tɛkyerɛma wurawura mu saa akum hɛ baabi a wobɛnya nkwagyeɛ no obi bɛtumi de ne tɛkyerɛma apɔse ne hɔ ɔma magyeɛ nyɛ ne yɛ naa na na ɛti hɛyɛe maame wei deɛ wafram tɛkyerɛma ɔmfram a nkamfie mmie no pɛhwɛ nipa a wanya tɛkyerɛma no no wɔsi ɛyɛ ketekete nanso hwɛ kwa yɛ kɛse a hwɛ ntɔkwa bi asi nigeria wɔ mu ku nnipa 3,300 something wonim deɛ kɔfa ntɔkwa no maɛ wɔ mu yɛ beauty contest deɛ maa no ɛyiyi kane no ɛnɛ wɔma yɛ no mos o gane yɛni ate ɛhɔ a nso na yɛsesa no ɛyɛ te sɛ lavinter ne yɛhyɛ da yɛ no perfume sɛ ɛbɛyɛ a ne boɔ bɛyɛ den nso lavinter korɔ no a wokɔware wɔ ba yɛfrɛ no yɛantwiwa sɛ ɛbɛyɛ a wombɛbɔ plas no ɛde bɛfiti 20 million na ɔmahyɛ da yɛ no abigail na abigail na ma ɔbaa ne boa yɛ den nso yɛantwiwa korɔ no a ne gyina hɔ no ɛno bi na na wɔ mo yɛ nti mbaa no daada ka ne no kora deɛ ahyɛmpɛkafo yɛde ano gyi mu ana ɛne ayɛ kama ka ne no ne yɛ ɔn bo hyɛ panse nko ara ne yɛde pin abɔ nɔmba m ne yɛde abɔ panse no mu ha se nti 44 nti ɔdan n'akyi se ne wadan ne nkyɛn mu na krakye ne akɔ tek awie na ɔhyɛ spɛs na ɔmakemake ɛma asisi akyi ɛno bi na ne wɔn yɛ ɛna sɛmtwerɛni baako kɛkɛ asɛ saa deɛ wei a kramofoɔ no sɛ ɛyɛ hram sɛ ɔbɛma ɔba ahyɛ panse akyerɛ ɛde ne ho akyerɛkyerɛ nipa ɛna sɛmtwerɛni baako kɛkɛ asɛ sɛ mohamed te ase a anka ɔno koraa bɛba abɛtena aseɛ bi na ɛpɛ agya ma kristofoɔ ne nkramofoɔ ntɔkwa no ase dwerɛ ne yɛku nipa 3,400 tɛkyerɛmo tɛkyerɛma ketewa wei na sɛm ketewa bi a ɔkaa sɛ mohamed te ase a ɛku nipa sɛe ɛti wɔ se wɔyɛ gya ketekete nanso hwɛ kwa yɛ kɛse a ɛduru january a obi tumi nom jot ɛto fam wɔ tamale kwan so jot ne gya no ɛtumi hye ɛserɛ no bɛyɛ sɛ kwansini bɛyɛ aduonu saa na tɛkyerɛma teɛ ɛti akristofoɔ yɛ ka wano tum kakra wokasa dodo hyɛka awurade ni ɛti vɛses ne kaa sɛ
4: ɔsena tɛkyerɛma nso yɛ ogya
5: wate wɔse tɛkyerɛma ɔyɛ ogya wɔse tɛkyerɛma ɔyɛ gya ɔbɛtumi de gya tu akua yi mu tum afiam adwuma m abusuam tɛkyerɛma nti me nuabaa wodeɛ wode wawale sɛm akyinkyin kakraa bi na wode wo kunu awale sɛm akɔtena baabi a yɛbɔ rasta baabi a yɛyɛ pɛm wadwuma m baabi wode wo kunu awale sɛm akɔtena wode wada fofoɔ nam a wokuna wobɔ sɛ sister ne nso ne tɛkyerɛma deɛ kyerɛ ei ɛne mmerɛ deɛ yɛyɛ wright o ɛnea wodeɛ wowɔ adagye papa meme kunu masake wo dadada me kuna mwale ne fɛs saa na ɔte na ɔno ɔyɛ papa nka ne kuna ɔwale ne fɛs bi wɔ hɔ nhyɛka awurade ni na aberanteɛ wɔde ne yere ho nsɛm nam na nadamfo nso de ne tɛkyerɛma nam akyirɛ ne wɔka gum ɛnɛ mmerɛ deɛ ɔba ho nyɛ adwuma deɛ hyɛ a meanka masake wo dadaada ɛso ɔno koro a wɔka ne deɛ nyɛ adwuma ɛsiane sɛ wabie w'ano nti na ɔno nso asɔm tɛkyerɛma agyidifoɔ yɛka sɛ o wɔnya ne ɔte wɔyɛ na ɔpie fie hɔ a ɔpɛ sɛ bie ho sɛ ɔde ano nte wɔyɛ naba ne nhwɛ ne mu sɛ kura ne yɛafa nooma sie kakra yesu kura wo sa yale ya no oka kire mo se mon kan kire wo biela di yesu kura ba se nu ya no ho no waka na no atum nti yesu kan na no tum a ama pilato po efunu pilato ama pilato bua se na wo ye kagus nti wo nkan bi won kan bi na yesu ti wono wa edi won swe techna man oba eh wajuma ye ko fom de hwe na fa fa fa ba bi kakre wo ye kwa asori de nanso minim komfo bi wa laba mo de aya na mo kwa asori nti munyi bibi ni oh aya te so opo wasem me ko wa na no ma ise ya ise ai se techna man owie ya odu ko ya na wasa ba wenum om kwa asori kwa malam bi am kono hanyon ne ho nam ne ne ko tekirema eti okwa sam 39 no a sam 34 no verse 11 to 13 na David kan sam bi sam 34 11 to 13
4: ose ema momra
5: iti ose ema momra
4: munya suma me
5: munya suma me
4: me kire mo awurade suro
5: na me kire mo awurade suro
4: mumu hwan na ohwehwe nkwa
5: obusa questions bi wa ha mumu hwan na ohwehwe nkwa twaso
4: na ope onyi kire so obehunu papa
5: osan so pese ohu papa na osan so onyi che
4: kura wo tekire mabone ho
5: gba ochem kese ma bible no wose show pese ohu papa na wonya nhira na wonyi ni cha kura wo tekire ma ne saka 20 million a eliem hofo nyina ba hu se onye 20 million ne problem ni sobre ya eliem hofo nyina ba hu se problem na ade ade tejerema ebili bi meka se ye plan low ye kwa bank ne se mun sign wen sign wen sign ah ye kwa 3 weeks o man fa mai another month ye be go se ebili ye kwa guy ba ko ye kwa sa bank manager se blanda de ba last word be mai e blanda ye chi chi ye ko ye ye duru ba wa ene se me saka se ska wi ya me yira dwa me show ne buruta ye kwa ya bank for na se ye nko next week di be duru ne ye nsanka adwembone a ekura na odi ko ye nti ukwaji low a be show yire na urade so asan se ye mfama na no keke obi e wo kwa mu se se na me seke low ya me yira dwa show me show no no di be duru ne mfie nan ni ya mfere ebi umpo eti wose de ohwehwe enapa nhira na open kwa no mane kura ne tekire ma
4: bone ho
5: menia agyidifo nyakopɔ kura won kasa o won kasa abafo ne nkasa abafo wo kasa kakra bi afisa sɛ meba na wawo na wotwa so nti wugye na kyinie mane kasa bebre na no bu ɔde kasa to ho abafo no kura wɔsoro no ɔmo kasa kakra bi ye ka sɛ kɔpɛ visa ɛkɔsi me de visa na batum na ye nneɛma kɔpɛ passport na mbɔbɔ pɔnhyim na mbɛfa wakɔ nkra kaa kora ɔmɛ fae ɔduru wa ne nkɔfoɔ to da ma kwaku me deɛ mekɔ dadadada wokɔe wokɔe ankra kra wonya nnuru ho pepa se ba ko a wo ye wo fa nhye esuma se aka wada fufuo be ho ani se pew na nka wo frafra won na nka wo frafra na nka sabra na wo frafra wo aka kire ho na wo kwa kwa diablo kire ho we dia pepa se ni kra na oduruma ni wa biem obi a ho se wo kɔ obi a ye saa waka ha eni no ni ano na ehwe ni aso na etie no ti nyakopɔ kura no obi opɛ kasa bebere no o manso hwe to no ɔhaw ba ne so because wɔn a wɔdi soro abɔfo akyi nie ama wɔn kasa bebree bia no wɔn kɔ no wɔn ne nome to saa afoɔ ne so sɛkɛdeɛ di akyi mu wɔn ka kyerɛ ne sɛ wobɛtɔ no mum ɔmo abɔfo no kasa berɛ nti deɛ ɔpɛ sɛ ɔhu nnapa tuko James chapter 1 verse 26 a ɔka asɛm bi wɔ hɔ
4: ɔse se obi susu sɛ ɔyɛ nyamesom ni
5: sɛ obi susu sɛ ɔyɛ nyamesom ni
4: na wanto ne tɛkyerɛma nareka a
5: bɔnsɛm kɛseɛ wosusu sɛ woyɛ nyamesom ni na wanto wo tɛkyerɛma mu ana ka
4: na mmom wɔdaadaa nakoma
5: na wodaadaa wakoma biribia ne wa woyɛ a ɛbɛyie because wonkeep secret yɛse sister yi pɛpɛpɛpɛ bla bi hye ne pɛpɛpɛpɛ no wɔde nam na ɛhɔ a ne wahyɛ aseɛ na wɔtɛsetɛse message ayi wobɛkae ayi joana number fam me na mentɛse no message ne wagye joana number papa pepa pɛ ne wabɔ no ɛkɔ joana ɛsɛ de atɔm lies o saa wobɛhu ansa awadeɛ no na wona wɔ hɔ no to tɛkyerɛma mu na ka nikunu siesie wedding no na ɔnam abɔnten di dwana nom ɛyɛ deɛ wedding ne deɛ ɛyɛ so dɛ mu deɛ obi abɔ sɛ yɛsɛ obi anyɛ wedding ɛte saa da fɛ ɔyɛ wie a ne nyankopɔn de awoɔ sɛm alɔko no kasa yɛ nom kasa apie ɛti Proverbs chapter 21 verse 23 mɛbu sɛ mɛtiri aduo no baako ne yi mɛ aduo no mmiɛnsa ɔka asɛm bi sɛ
4: deɛ ɔkora n'ano ne ne tɛkyerɛma no
5: deɛ ɔkora n'ano ne ne tɛkyerɛma no
4: ɔkora ne kra firi ahohia mu
5: deɛ ɔkora n'ano ne ne tɛkyerɛma no yɛ na mepɛ sɛ wote word na bible no ka kyerɛ wo no yie deɛ ɔkora n'ano ne ne tɛkyerɛma no ɔkora ne kra no firi
4: ahohia mu
5: na kyerɛ sɛ deɛ obi abie no onya problem akɛseɛ akɛseɛ na mmom deɛ ɔkata n'ano no ɔma amane wɔ a yɛsusu ma nkɔfoɔ nhu sɛ ɔma amane wɔ yɛde sika no bɛto a medɛ mema yi deɛ sɛ mawowɔn a na obie kwan ma honhommɔne na obie kwan wobɛte a ne sɛ ne ba no adwuma yɛyi no adi ne ba mane no a ɔbɛma abusua no nyina ho sɛ ne ba mane no meba kwaku deɛ mawo no a ɛna no yɛ 100 pounds ankyɛ biara na ɔsan de 300 na ɔtɔn ne ba no nti wobɛhu sɛ yɛ wo ba no yɛate no tɛ wa wode wo tɛkyerɛma ate wo ba no fe na mafoɔ ahyɛseɛ ka asomasi a woawi deɛ ne maame bɛyɛ mmɔbɔ o ne maame bɛyɛ mmɔbɔ o wo tɛkyerɛma nti Proverbs 10:31 ɔka asɛm bi Proverbs 10:31
4: wɔse ɔtreneeni ano yi nyansa adi
5: ɔtreneeni n'ano ayi nyansa adi toa so
4: na tɛkyerɛma kontonkyi deɛ
5: na tɛkyerɛma kontonkyi deɛ
4: wobɛtwa
5: ɛti wɔtreneeni deɛ ɛfiri w'ano mu ba yɛasɛm ɛma nkɔsoɔ ne mpuntuo ne nyansa tufo ɔtreneeni sɛ wowo bɛbie w'ano a w'ano no yɛ nkɔsoɔ mpuntuo ne afutuo wɔtreneeni mmeabie n'ano hunu yɛano wohu sɛ atamerese baa yɛa pɛpɛɛpɛ na ghanafo yɛde yɛ nsa gu yɛ ti obia se atamerese abɛ deɛ yɛwu ɛnyɛ ye ɛnyɛ wohu sɛ mpaa nso sankeɛ hɛ so david wobɛgya solomo agyapadeɛ no ɔfrɛ ɔman no nyina no mbɔ mpa yɛgu david so sɛ wurade akɔra ahyia ɔyɛ abɔfra solomo ma ne nyansa no nimdeɛ no abie n'ano na ɔdu man ne fɛ sɛ ɔyɛ afra na ɔman no so nsa didin ɛti ɔwɔ mo ka good so no david bɛtena n'akonnwa so sika ɔhyie wɔ ɔman no mu no president ɔbɛnya bi wɔ sitaa amresi bɛ na yɛwu mudeɛ mobɛhu baabi a dollars bɛkɔ saa na yɛwɛ na bɛhyɛ wobɛhu baabi a dollars hɛ wode mobɛhu health insurance na ɛbɛgu no yɛde ne sii so a na yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛkeka ɔwɔ sɛ na ɛyɛ adwuma wɔ yɛabrabɔ mu ɛna ɛyɛ adwuma no ɛti baatɔ yɛ wobiabie w'ano kyerɛ wo ma me ba adwa de ese na wase adwa se se mponi so de onyina me ma na obehwe omu firi
1: ten
5: adwa de

0: yɛ ka kyerɛ awurade sɛ deɛ afiri w'anom aba biala ɛkɔba wo ma wo kunu w'abusua w'adamfo
1: jesus
0: ɛkɔfa nome ne wɔ haw aba biala ɛna nopɛ kɔ so bɔ mpaye ka kyerɛ awurade sɛ wofa wobɔ ne nkyɛ wo fiti anade kɔ ɔnsiesie o na ɔma wo tɛkyerɛma foforo as chapter 2 no wɔ se na hom korɔkorɔ de te guyɛ no wɔ mo nyaa tɛkyerɛma foforɔ kasa akasa foforɔ awurade saa ɛnome ka saa bere bi na woka no ka kyerɛ awurade sɛ ɔnte w'ano na ɔmmie w'ano anaa nopɛ ɔmma wo kasa foforɔ ka sɛ dɛ akorɔkorɔ nkuranhyɛ ɛne mpuntuo bɔ mpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ nome nhyɛm biala wo anaa wobi aka ko wo ba wo kunu wo yere so ɛnɛ anopa yi ka kyerɛ awurade ma me
1: with Jesus Christ din mo
0: senia bafu yi nyame aye bo senia
2: bafu yi rabi aye Senia bafu ye rabia ye
0: Baba
2: miso meina ye bimi
0: ye senia bafu ye
2: rabia ye
0: ano pe yo
2: senia bafu ye rabia ye
0: ye
2: senia bafu ye rabia ye
0: Onokoto enomnya
2: enseno
0: ye

0: Hona na Ano koto
1: to for yakopashira nka wodi wasam atofom she betumi aye adwuma gisha ugbem ena no pem asem tran yadwe ne yakombem die yano akofa bre ye biala ye nume
2: jesus
1: ene ye gina wanim ha ye de wodi shi moja kronkron
3: jesus
1: adwade ye de chiem
3: jesus
1: that's where ye chiem
3: amen
1: ye kanu minsem biagu ye maso
3: jesus
1: ye yire nom so ye busia so
3: jesus
1: empo bi de nano sori etia de wasafu ya awurade fa no bo ne cheno
3: amen
1: biti ene de koma yenye nhira
3: jesus
1: ma de be free no mo ba nya mpuntuo
3: amen
1: awurade ma ne nya nkoso
3: amen
1: ane fa ye die mra
3: jesus
1: de do how ne no me ba ba de ye twem o yesu kristo
3: amen
1: shira yen
3: amen
1: ewo ye biblia ye beye
3: ye
1: be free ye no mo ba ba
3: jesus
1: ewo do ba jesus christ din mu wadom nti amen
4: si yesu be ba anko abot chogu so kra anko aba asi wate ana Anye nipa bre ene onyankopon bre.
3: Mm.
4: A Christatis 3 de